kare guama wi re go ha te ko marita ko te a ke queen queen ma te ta kweda ma ka te ko ye tlo go ya kare guama am se ko ta te ki ya kana go ha ka e ja ko te ha te ki ta ko a maria moronga ko sa ga te kare guama tswa tswa queen queen ma te te tsuru na go en ka ya ga kare guama go te ti do wa ten ta ko ji to ha tswara go no tsantse o sa tlama kontinga ta ta ko eno tswa ta ko ji ta guana mo ga tinku kare guama guana mha go gorota ka ya ga ha ko ji a ji te u to a khwata no radu kwa kara ke en ke en te ko ta kum ta ti ho ji a ji te ko ma de kwano te ka ya ga uru na kwa en kwa en kara te ta ko den te ta e ja klam klam ki a kara mat a nwe polis ma pondo e ko ta ma a klam klam te ki ara makata de kwa ha kwa u te u khata ki te gitare mo sobo ya no tsama ntseka temono tine tsama go tao 56 minute tswa jenge kra go baina baina 57 minute jenge kra go ha te ki 3 gum 3 ha minute tswa ji berna go ngwe ku ya alfre ka ti o te ana kwa te o kuri o program ya alfre ku te u kham ji te ana go tao ka e ja ku wa ha ji am te kai ko tao tuan kama ko ha ya darana kama ko murtin asia ko a 12 te ten ya te ana ho a te u tsam kha he kai ja te tuan ko ta daraka ko mara to ti ankara ta ko ha ti do te u no kri o program si u te ti sho ka te u chan ko pa te te gwe mara ntse ka hin tu te u ai chan ko pa kai te dara tsam